voksen del. Jeg skråser tvært efter noen glans ved å gå i her. Jeg glaner tvært, du visst jeg voksen. Jeg voksen del. Jeg glaner.